0: kila wan kan te jenle wi ngba keke 07055 odometer 949 ba keke wewe wo le je. Hello. Emma Kale.
1: Kale
0: Kweto. Awon daddy ti de.
1: Ah,
0: si ri oya. Eya, dada mo de.
1: Eh, je koko lo.
0: Se mi, ti a ma fa gbon se.
1: Eh, se je.
0: Abe wa mo gba ti aduke.
1: Eh, je gudi gudi.
0: Se ye je da bata baji.
1: Emi je ja dede.
0: Ah.
1: Ojoju olongbo.
0: Se iya yi o sori re. Je je ku je je na. E ma kele kaba ita mo mu.